0: จูการามตุชิวามิยา
1: อืม
0: เ
1: อ้ยจังกอรีมาเน
0: ี่ยจังกอรีโม
1: อ
0: ืมเอ้ยอะดาจิเรปิงกุซั่นเนกวาโกรงกะเฉเฉซวยา
1: อ๋อเต
0: อไอคิโอดิจิรายาဟုတ်လေကြည်လာရော
1: င
0: ်ဟုတ်လေကြည်ဟော
1: ဆွဲတော့ကန်းရှိုးကြမုံကြာနေ
0: လမ်းကျပေါ်တုံးဟောင်ချင်းရဲ့ယုံကင်ကုတ
1: ်ဟောင်ချင်းရဲ့大公明ဟော
0: င်ချင်းရဲ့ငီကတော်ဝန
1: ်ကိုလမ်းကျတဲ့ကဲ့လိပ်တော်ရောချင်းစောချုပ်ပြင်းနေပေါ်လီဘန်ဆောက်ဆန
0: ် EGF 青春胶囊原料是法国的
1: 哎阿哥有咱这个金珠松，哦，这会淡化咱的黑色素，哎，啊，搁有咱这个养生酶，无掺粉的纯肉酥，搁有肉条，搁有一口松，
0: 一口松，
1: 搁有海蜇头，搁有特鸡蛋蜜汁黑豆，
0: 讲这一口松啊，这肉条吼，
1: 嗯，
0: 哎，这老人你有些讲，你吃肉伤重，你戒不住的不？
1: 对，
0: 一口松，
1: 嗯，
0: 肉条，哦。哎、啊，这笋巴说，这加入中间哦，有氨基酸，够蛋白质。咱人哪会氨基酸、蛋白质咯？身体都用。
1: 嗯。
0: 哦，会结讲男仔拢孟罗刚小姐，啊，日子这么大啊，孟罗刚小姐，2999-8692，2999-8692，
1: 找咱罗刚小姐询问。
0: 罗州的陈太太哦。没困哦
1: 来
0: 七井的奥里站